0: Right, ingoma ke mina lika khulesha lapha ke yona ke Qwabe Twins bangabe ke bethi iyophinda ibonane. Right, singena nje sifisa ukuupdate ake kakhulukazi ngawo komdlalo oqhubekayo othinta lapha ke iArgentina kanjalo ke nawe lapha ke Cabo Verde. Umdlalo ke njengamanje ke ku 2-1 kwena ke izwe layo ke iArgentina. Kusho ukuthi ke sikusombe sokuqala ikakhulukazi ke kusona ke isikhathi ke noma ke kuyona ke extra time. Asazi ukuthi ke umdlalo uzophela kanjani, kodwa ke kubuye ngathi ke iCape Verde iyazama impela ukuthi ke iye phambili ke kubona ke lo mdlalo, kodwa ke okwamanje isahamba ke ngemuva njengoba ke umdlalo kuwona ke u 2-1. Uzothuphela ke sobe sesikwazisile ukuthi ke lo mdlalo ke uhambe kanjani kodwa kumsakazo wakho uhamba phambili izilomzathe FM. Ke imidlalo le last 32 ukuthi kuyona ke ama knockout ayo ke iWorld Cup eqhubekayo ke emazweni ke amathathu ngokubambisana ke okuyiCanada, America kanjalo ke neMexico. Asiqhubeke nawo ama voice note akho ke kwana kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathe FM. Now usanalo ke ithuba lokuthi ke usithumelele i voice note 0638208448 0638208448. Ungalibeke nje ungasithumelela ke i voice note yakho ke njengamanje izokwazi ukuthi ke ingene. Kodwa ke sizobuye ke nje sithi ukuphazamisa njengoba njengamanje nje okwenzakalayo Cape Verde yakwazi ukuthi ke ilinganise ke ithole ke igoli lawo ke lesibili, okusho ukuthi ke njengamanje kumdlalo u-2-2. Asazi ukuthi ke kuzokwenzakalani, kodwa impela ke kushubile. Mabili ke kuyona ke Cape Verde, mabili ke kulona ke iqembu la noma ke izwe lakhona laphana ke Argentina. Hey kunzima, kungenzeka yini ukuthi ke iCape Verde iqophe umlando ikhiphe laphana ke yona ke noma ke iqophe umlando ngokuthi ke ikhiphe yona ke ikhiphe umla iqophe umlando ngokuthi ke ikhiphe ke iArgentina. Ngibona umdlalo weCape Verde okorayo la iphumela ngaphandle groundini ehlweleni. Angazi ukuthi ke umthetho ke uthini, kodwa ke sizobona mhlawumbe kuzobe yellow card noma kuzokwenzakalani, kodwa 2-2 score. Angazi ke noma impela engathi ke kukhona okuzochekwa la kungenzeka kube khona ikhadi ke eliphumayo kodwa ke lomdlalo nanokuthi ke khona kusazochekwa, sobona ukuthi ke igoli liyaqhubeka liyama noma ke mhlambe ke igoli lizoshintsha likhanselwe noma ke kwenzakaleni. Kodwa ke umdlali weCape Verde ukore igoli wagijima ke waya ehloleni waya umdlalo uyaqhubeka wayehloleni ke futhi ke akhokhade liphumile kusho ukuthi ke umdlalo ke usaqhubeka umdlalo wayo ke Cape Verde kanjalo ke nayo laphana ke iArgentina umdlalo ke ubona ke u-2-2 okwamanje yey kuthanda ukuthi ke kube nzima ke kuyona ke iqembu leArgentina ngoba ke bekulindeleke ukuthi ke liyenze nje kalula noma ke lukwazi ukuthi ke luwine ke lo mdlalo kalula, kodwa ke kubukeka sengathi ke akubanga kanjalo ngoba ke impela umdlalo njengamanje u-2-2 igoli ke likorwe la impela ke kuzoba ngelinye lamagoli of the tournament ngoba ke igoli impela ke elihle kakhulu elishawe ke yona ke iCape Verde. So kwazisa ukuthi ke umdlalo kuhamba kanjani, siqhubeke ke nama voice notes nje kodwa ke okwamanje umdlalo 2 Argentina ebese kuthi ke iCape Verde 2. Asibeke ke ama voice notes akho.
1: Yebo, sawubona, siyabonga Mtshwara, ngibingelele bonke abalaleli bezilomzansi ama-PPL amahle awikakhulukazi uma ibhuti lapha netube village usinto akacele mase ngiza lapha ku-girlfriend madoda angisayazi inkunzi hawu buya phela girlfriend siphinde silizwe silakho emsakazweni kuthi Mtshwara ngisacela ungidlalele ingoma ingoma ka-Rebecca uRebecca kwaMalope the queen of gospel Dr. Rebecca Malope, ingoma ka Rebecca ethi hamba chuba.

0: Kamala ke Rebecca Malope ngokwara kumsakazo wahamba phambili izilomzansi FM ingoma ke ethi hamba chuba. Sinosike ku update ke kakhulukazi ngomdlalo oqhubekayo sikuthulela ke okwenzakalayo ke njengamanje ke kwemskok sawuyena ke u22 iqizwe lase Argentina igoli amagoli amabili kanjalo ke nayo ke Cape Verde amagoli amabili sikuswombe ke sesibili sayo ke extra time umdlalo ke mawuphela kanjena ke kusho ukuthi ke sikuzoyiwa lapha ke kwana ke ama penalty angazi ke noma i Argentina ingeqopha umlando onga okukade ungacatshwa ngomuntu ukuthi iArgentina ke ingase ke iwine kona ke lo mdlalo ngoba impela kubukeka sengathi impela cha ukuthi ke iphume iyagoloza kodwa ke sizolo sikwazisa nje ukuthi ke umdlalo ke uhamba kanjani 2 Argentina 2 lapha ke izwe lase Cape Verde njengoba ke sazi ukuthi izwe lase Africa siyathemba ukuthi ke lizokwazi ukuthi ke lingene ke kuyona ke last 16 yayo ke lemidlalo kodwa ke impela ke lidlala nompetha ngoba uzokhumbula ukuthi ke Argentina ibona ke abazo defender sona ke lesiqeqo sale World Cup yakulonyaka ngoba ke bangompetha bagcine ke ukuyinqoba ke ngawo ke unyaka ka 2022 njengoba ke njengamanje ke sebefinyelele ke kuyona ke last 32 and ke okunye ke vele badlala ke kuyikhonti nentivele eseduze nabo ngoba ke bedlala ke laphana ke khona ke eAmerica ukhumbuleke kune North ne South America okusho ukuthi baseduze ibona ke vele abane advantage futhi ke kade baqala vele ke ukuthi ke bawine ke iWorld Cup ngoba ke sebeyiwine ke amahlandla zabamathathu kanti ke iCape Verde yona ke iyaqala ke iCape Verde iyaqala ke ukuthi ke ingene ke yona ke iWorld Cup kodwa ke mhlambe komunye umuntu uzosho ukuthi hayi bo mhlambe anything can happen ibhola leli kungenzeka yini ukuthi ke iCape Verde iqopheke umlando sizokwazisa ukuthi ke noma ke solo sikubhekela ke nje wona ke lo mdlalo ukuthi ke uhamba kanjani ngoba impela kubukeke ngathi iyahlasela ayizibekile phansi njengoba ke isibonile ukuthi cha impela labantu ke bangashayeka sokwazisa ukuthi ke umdlalo ke uhamba kanjani ke kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM qhubeke sikubidlale sikubhekele kona kama voice note akho nangayithumela yakho 0638208448 0638208448 uma ukuthi ke unengoma ofisa sikudlalele yona sizokwazi ukuthi ke sikudlalele yona nje leyo ngoma walubuka ibhola noma usemsebenzini abusithumelele yona ke leyo voice note 0638208448
1: mjwara mjwara hamba impofu Aphile mjwalazi. Ngicela ngidlale ingoma all for one designs mjwalazi. Ngiyacela mjwalazi. Sihlezi nawe nje khosozo. Azikulamule lulo awunomona. Selofu manje mjwalazi. Sihlezi nawe nje. Shop shop mjwalazi.

0: Uhleli noSiyabonga Mjwaha kuyizwi lomzansi.
1: Right, sesama ukuthi ke sikubhekeleke kakhulukazi ke bona ke umdlalo oqhubekayo ke wayo lapha ke iCabo Verde yomdlalo ke uyaphela ke njengamanje Argentina ke ikwazile ukuthi ke iguqisike iCabo Verde ngamagoli ke amathathu ke emagolini ke amabili. Umdlalo uphela ngawo ke u 3-2. Njengoba ke uphela ke njengamanje kusho ukuthi ke iCabo Verde ke yaligeza ke ijezi ume kanjalo ke noma ke uphela kanjalo ke wonake umdlalo kona ke umsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM besinethemba ke lokuthi inkosi yami ngenzeke ukuthi ke baqopha umlando kodwa ke ayi gcine kungenzakalanga experience iya counter ke ngicathi kulomdlalo ugcine se counter nayo impela experience njengoba ke uphela ngawo ke 3-2 Argentina 3 bese kuthi ke iCabo Verde waba ke amagoli amabili kuphela kanjalo ke umdlalo sibheke ke siqhubeke ke sibheke wona ke ama voice note akho
2: sawubona sta khuluma nozakho akagwala iTafamas okusebenza in order phansi emhlanga ezinye lo shabhiji ngicela ngengoma

Mjwaha. Msani kusijoyine siyabonga kakhulu ukuthi ke uyingxenye yalo ke uhlelo. Sokubhela ke sona ke isimo sezulu ikakhulukazi ke kusona ke isifundazo sakhona la KwaZulu Natal. Kulona ke usuku lwanamhlanje ukuze wazi ukuthi ke namhlanje ugqoka kanjani nje kuzo zonke ke indawo zesifundazwe sakhona la KwaZulu Natal. Siqala phana ke endaweni yasophongolo khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ka 3 kuya kuyena ke u 20 bese kuthi laphana ke Richards Bay khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 10 noma ke azobe phakathi kuka 11 kuya kuyena ke u 25 kanti laphana ke endaweni ke yaseshowe khona amazinga okushisa aphakathi ka 5 kuya kuyena ke u 21 bese kuthi laphana ke endaweni yaseunderberg khona amazinga okushisa azobe phakathi kuka minus 2 kuya kuyena ke u 17 bese laphana ke Lady Smith khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 0 kuya kuyena ke u 21 masingena ke Great Town khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 1 kuya kuyena ke u 19 kanti ke laphana ke endaweni ke yasePietermaritzburg khona amazinga okushisa phakathi ke kuka 5 kuya kuyena ke u 21 bese laphana ke Potchefstroom khona amazinga okushisa kuzobe kungu 8 kuya kuyena ke u 22 masingena laphana ke endaweni yase noma ke khona la eThekwini amazinga okushisa phakathi kuka 11 noma ke phakathi ke kuka 12 kuya kuyena ke u 22 masingena ke kanti ke masingena ke noma ke sivala ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa azweni kuyena namhlanje azobe phakathi ke kuka 1 kuya kuyena ke u 21 simi kanjalo ke isimo sezulu kusona ke isifundazwe sakhona noma ke kusona isifundazwe sosuku lwanamhlanje kodwa ke umsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM 12 minutes after 3 khumbuleke nakanjani ke ukhona umajola phakathi kuka 4 kuya kuyena ke u 7.

kamera ke kuzali kore kumsakazo wakhe izinomzansi FM ingoma kethi ijele isibuye lapha ke 24 minutes after 3 khona kumdlalo ke esulindele njengamanje umdlalo ke esulindele umdlalo wayo ke izwe lase Ghana wena kumdlalo ke sizobona kwara kumsakazo wakho hamba phambili izinomzansi FM izwe ke lase Ghana ya impela ngithi ke umdlalo uzoqala ngawo ke uhapas 3 edlala ke nezwe lase Colombia ekwona kumdlalo sizokwazi ukuthi ke siyiboneke maduzana ngiyazi ukuthi ke mhlamba sizokwazi ukuthi ke sikwazisa ukuthi ke uhamba kanjani kodwa nje makushaya uhapas 3 lo mdlalo ke uyaqala njengoba ke sazi ukuthi kona umdlalo ke wokugcina ke wokudla wokungenela lapha ke kuyona ke last 16 umdlalo ke weGhana kanjalo ke nayo lapha ke Colombia kodwa ke ulo 30 minutes nje uzayo sizokwazisa ukuthi lo mdlalo ke uhamba kanjani akusho ukuthi ke nje in 5 minutes umdlalo uzobuya sekuso uyaqala ngoba ke uqala ngawo ke uhapas 3 la eningizimu Afrika kodwa ke ngale uqala ke ngohapas 9 yes America

noma ke lamazwe lawa ngemva kwethu impela ke kusawo 9:30 ebusuku okusho ukuthi ke umdlalo ke ngale uqala ngo 9:30 kodwa la iningizimu Afrika isikhathi ke ngokuyoshaya ke u 3:26 okusho ukuthi ke ngalo umdlalo uqala ngo 3:30 shuthi ngale u 9:26. Bekela phana ke kena ke uMajola ukhumbule ukuthi uzobe khona ke makushala phana ke yena ke u ya makushala phana ke 4:00 ingoma kaKhosana sikuthulele yona ingoma ke ethi jele Randy Crawford ingoma ke emnandi kakhulu ka Randy Crawford le ngoma ke ethi ke shine izona ke ingoma ke embili ke siphuma kuzona singena ke kwingoma emnandi kakhulu ke la Takindo kwara komsakazo wakhe izilomzathi FM yona ke ingoma ke singena ngayo kune ngoma eyiningi ke la khona nalethi Thixo bawo ngena nathi nezi

24 minutes before kushaya 4 o'clock kwele kumsakazi sizomzansi FM igama lami uSiyabonga Mjwaha. Tekiya ndo ingoma imnandi kakhulu ke le. Khona ingoma eningi ke la khona Thixo Baba ewe Jesu. Ingoma ke nje iningi ke eyihlangene kwele kumsakazi wakho hamba phambili sizomzansi FM. Sibhekele kuyena ke sibhekele phana ke kuyena ke umfundisi Major uzobe nawe. Kora kumsakazo wakho hamba phambili sibomzathi FM. Khona kumdlalo oqhubekayo kumdlalo ke wayo ke iColombia kanjalo ke neGhana. Umdlalo ke kusayiqanda ngapha neqanda ngalelo. Umdlalo ke nje unemizuzu eyisikhombisa noma ke ungaphansi kwesikhombisa nje uqalile. Wona ke umdlalo ke oqhubekayo. Sokwazisa nje ukuthi ke uhamba kanjani. Kora kumsakazo wakho hamba phambili sibomzathi FM. Igama lami uSiyabonga Sibongongwa kaMjwaha Brian Adams Heaven.

welcome lakhe ke Eric Clapton ingoma ethi Wonderful Tonight kale ke ingoma ka Bryan Adams ingoma ke sikuthulele yona ingoma ka Bryan Adams lethi ke Heaven sikhale ke ngena ke 13 minutes before selibeke phansi ke uhlelo na kanjani ke ukhona ke uMajola uzobe naphathi ke kuka yaphakathi ke kuka 4 ke ngena ke 7 sibeke umdlalo oqhubeka komdlalo weGhana kanjalo ke nayo lapha na ke Colombia umdlalo weGhana ke iGhana ina neqanda bese kuthi ke Colombia ke ikoleni lodwa umdlalo ke nje una 16 minutes uqalile noma ke ubheke lapha na ke ku 17 minutes uqalile kusho ukuthi ke mawuphela kanjena ke iGhana ke iyaligeza ke iJesu khumbule ukuthi ke sesikuyona ke last 32 yayo ke imidlalo ke ya World Cup Colombia 1 bese kuthi ke iGhana iqanda yasazi kumdlalo uzophela kanjani kodwa ke kubuke ngathi ke iColombia impela la icindezele ke iGhana kubenike iGhana fanele ngabi yona ke sizamile ukuthi ke iguqule izinto ifune ke impendulo ngoba ke ilandela ke emumva ngegoli ke elilodwa eqandeni ngendlela ekubukeka ngayo ke kusangatholakala nelinye igoli elingatholwa yiyona ke iColombia maduza ngendlela ke ehlasela ngayo yasazi ukuthi kumdlalo uzophela kanjani masibuye ngalana ke siyaligoqa ke kanjani ke lona ke uhlelo lakho ikamela labo ke basibiza ngeblue ingoma ke ethi breathe easy

Tingoma ke ethi ungayithi vu. Babhalile ke bathi ngingayishiki. Kanti ngentandla vele uyalazi udaba. Into ehlezi iphethe. Umusic omnandi ke kore kumsakazi wakho hamba phambili izwe omsansi yafam siyabuya ke nayo ke laphana ke i music quiz.

Right ingoma mnani kakhulu kele kususa abantu bakho bayamsana ngamsana ke naye lapha ke ya kususa featuring Agento Dust bayamsana ke naye lapha ke Unak Music kanjalo kwe Nozahara ingoma ke ithi abantwana abantu bakho ya abantu bakho Nozahara ke webuya ushaya nalolu hlobo lo music ashaya afrotech umculo le wawenza ke I think around 2020 Agento Dust Agento Dust amajita khona lapha ke emlazi kanjalo ke nekususa bese kuthi ke ingoma yakhona ke ithabantu ba abantu bakho khona ke nomnak music kuyona ke le ngoma le Zahara Walomdlalo ke wayo ke eCanada kanjalo ke nayo lapha ngeke eMorocco ke uya ngasemaphethelweni kusele nje only 15 minutes phambi kokuthi ke umdlalo ke uphele sahamba phambili ke eMorocco ngegoli lodwa iqandeni zokhumbula ukuthi ke umdlalo lo wayo ke last 16 okusho ukuthi ke mayisuka la ziya kwi last 8 njengoba ke eMorocco nje ihamba phambili okusho ukuthi ke eMorocco impela ke mayisuka la izodlulela ke kuyona ke i last 8 wayo ke imidlalo ke yayo i FIFA World Cup eqhubekayo ke laphana ke amazwe amathathu ke adlalayo khumbule ukuthi amazwe amathathu sikhuluma ngawo sikhuluma ke ngeCanada Mexico kanjalo ke nayo laphana ke iAmerica yona ke imidlalo ke noma ke yona ke ekakhulukazi ke imidlalo ke eqhubekayo njengamanje ke Morocco 1 bese kuthi ke laphana ke izwe laseCanada iqanda umdlalo ke ungaphela nominini kodwa impela kubukeka sengathi ke iMorocco ingase ke iyunqobe lo mdlalo kwera kumsakazi wakho hamba phambili lo mzansi FM mawuphele kanje Morocco yakuyona ke last 8 sokana ke sona ke isigaba sethu ke sayo ipump it or dump it right sinayo ke ingoma esiyiphethe namhlanje njengenjwayelo mawuthi ke uyayithanda le ngoma uthi pump it mawuthi awuyithandi uzosibhalela ke uthi dump it balela phana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 ingoma ke le sanda noma ke ina 6 months ikhona shawla phana ke Afro Warriors beyamsana ke no Tefo Fox ingoma ke ithi reborn right

Alright, ke umsakazo wakhe izulu mzansi 98.0 FM at 20 minute past 12 isikhathi sakho njengamanje kanti ke insuku khumbula izinhlanu kuyena ke uNtulukazi ku 2026 kuzukulwane zimbili namashumi amabili nesithupha yimani ke khumbula ke ukuthi ngithe kuwe ke sokhuluma ngesiphiwo namhlanje siyazi kabantu abaningi inkosi yami banazi iziphiwo ezihlukahlukene kodwa ke uthola ukuthi ke iziphiwo zabo ke abaziboni ke zinesasasa noma ke ziqhubekela ke ephambili bazibabheka abanye ke emasayidini emaceleni ukuthi hayi isipho sami nje asiphumeleli nje noma kwenzeki ke engiphathise kona ngoba osibanibani nosibanibani yona ke indaba esizokhuluma ngayo nje emsakazweni izilumzansi 98.0 FM kodwa kumagaya ke inetwork akatholakali kahle hle ngoba ke khobukhoma namhlanje sokhuluma nawe nje mlaleli soloko simza sigcine ke simxhumile ke sambe naye ke siqhubeke ke siye phambili ke nohlelo izilumzansi 98.0 FM.

Alright ke so qhubeka ke sikhulume ke nawe lapho ngasekhaya ekhombola ukuthi ke uma sithi izwi lomzansi isuke ngempela ke sithi nawe ke izwi lakho alizwakale ke mzansi uqinisekise ngempela ke ukuthi ke nawe ke uyazibeka ke ube ingxenye ya inkulumo ngqoqo esuke ke sinayo ngasuke leso sikhathi ke esuke ke sikhuluma ngawo leyo ngqoqo leyo emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM ke so lokho simzama magayi kodwa ke namhlanje sokhuluma kakhulu ke ngaso ke siphiwa ukubaleka kwaso ke siphiwa kumuntu siyazi ke lapho ngasekhaya.

0: ngenama artist amla ayalahleka yathoka kodwa ke asedlelela azofika nje ukathuka ibulaleli azoba khona nje ezilili zokusakaza ebusakazweni izilubuzathi leli bonzira fame ingalangadla ke iyomsakaza ke senze kanje sibone into zethu ke zihamba kanjani ngala
1: izi lokusa kuyizi lomzansi FM.
0: Right, ke ake siyibhek into zethu ngala ke uthi ke lo makhulukhulu ke sinawe emsakazweni izwi lomzansi siyabonga ke kuDr. Mnyadi ngathe wasicathulisa kona uthi ke ngempela ke sesisilahlile ke isintu ngendlela ke eyisimangaliso sesenza izinto ke ngendlela ke egcina ke isilimaza thina ke bantu ke abamnyama noma ke abantsundu ubani ke lo waya ubani uthandiwe uthi ke kona ke ngempela ke sekunakele ubani lo uthi ke makhulukhulu ke ngiyibekile nje indlebe ngithene kona ke umsakazo izwi lomzansi ake sibone ngale into zethu sihamba njani.
1: Chesterville, Westville, Mainville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani. Usithola ku 98.0 FM. Izwi lomzansi. Yizwa umehluko. Yizwa umehluko.
0: Izwi lomzansi izwa umehluko. Ngalakadla yomsakazo umphakathi kulukile asize kanje siboleke njengabantu twenje zaba kanjali ke okadideki mlalekona kuhleka kona ngiyihlekayo ngiyibonayo la kulukile asize kanje sibone into zethu ke zihamba kanjani nako ke ake simdoze lobe sihamba sekubantu abafikile njengabantu yizwe leso bayo usemsakazweni iso yebo unjani bhuti
2: siyaphila
0: ngiyaphila nami baba balo ushaya kuphi
2: bengixolile ungiphendula inamba lekamnyama
0: kaba umnyathi.
2: Yeah.
0: Okay baba wami ngizo uthatha ipen lapho khona uzoyibhala kahle phansi ngizokubizela.
2: Okay.
0: Okay ungacisha ke ifona iking. Isilomzansi 98.0 FM ingalangadla yomsakazo womphakathi uthi lo amakhulukhulu ngicela ke nami ungiphe inombolo yababa ke noma yadokotela ke umnyathi kulungile ke ake ngiyibheke kahle la. Ngibona ukuthi ke ngiyithola ngendlela yakhona lungisa nje ipen lakho lapho sikwazi ukuthi ke sinikane yona ngiyathemba sekulungile ithi 083 468 6173. Zokuphindela njengoba wena mlalelo omhle ngikuthandayo 083 468 6173. Iyona ke leyo mlalelo omhle inombolo yakhe ke uDr. Nyati. Njengamanje sihamba sekhona lapha kumandisa noNtabeni ake senze kanje sibahlangabeze ke ngengoma yabo ngiyanibona naningenayo niphawula ke ngikade sikhuluma ngakho kulungela senze nje.